Moi, me ollaan Lighthouse Sparrows. Kuuntelet Brock Core-radiota. Montrealin ainoa oikea Brock, Rock ja Indie-radioasemaa.